De nuevo. Lo llevamos en la memoria de nuestras familias. Sabemos lo que es el hierro y el fuego de los altos hornos. Sabemos lo que es una ría que fue frontera social y hoy es un bulevar compartido. Badakigu zerdan baita, eskutsik urrutiko lurraldetara bizimodu hobe baten bila joatea, eta badakigu zerdan Galiziatik, Gaztelatik, Extremaduratik edo Andaluziatik etorritakoak hartzea. Gaur egun, euren semealaba eta bilobekin batera, betiko barakaldotar, sestaotar, basauritar edo ondarrutar direnak. Eta badakigu, batez be, zer dan barriro be zutik jartzea. Larogeiko hamarkadan, labeak itzali zirenean eta etorkizuna be eurekin itzaliko zala zirudienean, gizarte honek ezeban etxi. Lejos de resignarse, se arremangó. Rekonvirtió su industria, reinventó su capital y abrió sus puertas al mundo. Aquella Bizkaia herida es hoy un territorio que el mundo visita, estudia y admira. Esa es la lección que quiero subrayar hoy, especialmente ante nuestros jóvenes. Bizkaia ya se ha reinventado antes. Sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos juntos. Instituciones, empresas, sindicatos, universidades, entidades sociales y familias. Nadie se salvó solo. Nos salvamos en común. Acertamos. Y persistir en los aciertos no es resignarse, ni cruzarse de brazos, ni dejarse llevar por la inercia. Es continuar apostando por lo que está bien, para apuntalar lo mucho que hemos logrado juntos e ir abordando de la mano los nuevos desafíos. La historia nos enseña que los grandes avances de esta sociedad se han dado gracias a instituciones sólidas, cooperación y acuerdos capaces de sumar a diferentes, nunca de la mano de quienes ponen palos en las ruedas o separándose de la vía institucional. Porque la vía institucional es la única factible. Siempre lo fue. Lo sabemos bien, quienes siempre hemos liderado las transformaciones que nos han traído a lo que hoy es Bizkaia. Gaurkoa moduko egun batek ospakizuna eskatzen dau eta izango dugu hori be, zalantza barik. Baina, inungo zalantza barik, zintzotasuna ere eskatzen dau gaurko egunak. Eta nik argi eta garbi hitz egin nahi deutsuet. Herri batenganako errespetua egia esanez egiaztatzen dalako. Duela 10 urtekoa baino hobea da oraingo Bizkaia. Enplegu, zerbitzu eta proiektzio gehiagorekin. Baina ez litzateke bidezkoa izango eta batez ere alferrikakoa zerk kezkatzen gaituen ez adiorazotea. Sartzeak eta bakardadeak kezkatzen gaitu. Datu demografiko bakoitzaren atzean, pertsona nagusi bat dagoelako, azken egunera arte, konpainia, zaintza eta duintasuna merezi dauzana. Gure lurraldeen, gure eskualdeen arteko orekak kezkatzen gaitu. Bizkaia ez baita Bilbo eta bere metropolia bakarrik. Enkarterri, Busturialdea, Lea Artibai, Arratia, Durangaldea, Mungialdea, Uribe, Padura eta Txorierri ere badira. Herri txikiek pribilegiorik eskatzen ez dabela ondo dakien norbaitek esaten deutsue. Ahaztuak ez izatea eskatzen dabe. Eta herri bakar bat be ezin da, nahiz txikia izan, etorkizuneko mapatik kanpo sentitu. Benetako berdintasunak kezkatzen gaitu. Jatorriagatik, sexuagatik, bizigaren lekuagatik, dugun errenta edo formazioagatik, oraindik badagoz itxibako arrakalak. Gizarte hau, zorretan dago bereziki emakumeekin. Lanberdinagatik soldata txikiagoa daukenekin. Zaintza gehienak bere gain hartzen dabezenekin. Etxera bueltatzeko orduan beldur direnekin. Ez dugu atxedenik hartuko zor hori kitatu arte. Eta etxe bizitzak kezkatzen gaitu. Baita, bizitza proiektu bat albideratzeko aukera eskaintzen dauen lana eukiteak. Gazteak emantzipatu ezin leikien lurraldea, euren etorkizuna hipotekatzen dauen lurraldea baita. Envejecimiento y soledad, equilibrio comarcal, igualdad real,
empleo y vivienda.